baš o tene kazala. Podeve se fajno, ljubko, podeve, podeve. Jak ti horje veselenki, kudel mi hodele. Oj, kudel mi pohodele, v žabe ne hodete. A koho mi poljubile, v žabe ne ljubite.